da baje yego imami da da ba murdiki dabu figani daji magidalo giluma wulogo magi numana wulogo magi tunemana wulogo magi yakanya linyana saladi ma zo ko imanya.